0: Hei, jeg heter Roger Gressberg.
1: Og jeg er Unnveig Aas.
0: Sammen så spiller vi sammen i Roger Gressberg og foreningen, og vi har akkurat sluppet en plate som heter Triste sanger og vals, som er countryrock på norsk.
1: Og du hører på ordentlig.

0: navn er Rohit Hala.
1: Og mitt navn er Ivan Blomqvist.
0: Og vi er medlemmer i bandet Rohey.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.

Ja, hei. Dette en Tom S. Lund heter jeg da jeg på skriftlig. Som på ordentlig radio. Og da må det være ordentlig.

0: Hei, det Geir Lystrup, og du har gleden av å høre på Ordentlig Radio.
1: Så vidt det mentig ut, og det jeg må skal arbeide, det doch immer det gleiche.

døde og lå der i ei kiste. Og presten snakka om mitt liv og mangt jeg ikke visste. At jeg hadde plettfri vandel, hadde vært så god mot alle. Alt virka ganske fremmed, det han sa, og tonefallet. Han sa jeg aldri hadde såra noen helt til denne dag. Hvis pokker har jeg såra, ja med ord og harde slag. At jeg hadde vært en troende i alle mine år. Jeg er troende til litt av hvert, men veit hvor grensa går. Jeg har vært på kant med loven, jeg har tvilt på han fra oven. Jeg har ligget der i renna, jeg har levd med begge henda. Jeg har synda, det er sikkert, men har stort sett snakka sant. Jeg har gått fra ei som holdt av meg ei natt før sola rant. Han sa arvingene sørga over han dem hadde mista. Da skalla jeg i lokket før jeg snudde meg.

det sikkert, men har stort sett snakka sant. Jeg har gått fra ei som holdt av meg ei natt før sola rant. Så blei jeg senka ned under markens grøde. Da våkna jeg til liv, ja, jeg våkna fra de døde. Jeg hadde sovna inn etter et fuktig, lystig lag, og våkna først i livet.

gi meg cash til å dekke inn erstatningskrav og litt grann stash. Ikke tenk, Rikard, ikke heng meg fast, det strengt tatt aldri en natt jeg ikke røyker meg i søvn. Jeg brenner sur diesel

0: Jeg heter Hedvig Mollestad, og du? Du hører på ordentlig radio.
1: Tar du turen over havet, finner du verdens største land.

helt andre ordre i mitt øre. Dans meg til jeg sakte stiger opp, som fuglen Føniks ut av krigen. Dans meg, løft min vingestekte kropp.

smerten i det tapte beinet. Ta meg, la meg glemme takk og hyggelige ord fra presidenten på Guds vegne.

0: mann i et veldig heldig land. Ingen sult og ingen nød, ingen krig og voldsom død. En veldig heldig mann. En veldig heldig mann i et veldig heldig land. Ingen sult og ingen nød, ingen krig og voldsom død. En veldig heldig mann i et veldig heldig land. Ja, en veldig heldig mann.
1: Hei, mitt navn er Lars-Erik Udim. Du hører på Ordentlig Radio.

i en sprøkken holk og i et kratt ved vangen som grenser opp til tangen. Der er far i graset

som skjer. Er ikke noe disrespect, men jeg gir så faen. Nå om dagen har jeg blitt en annen. Hørte mye shit om deg lately. Det er mest sannsynlig sant. Finner ikke interessant. Heller ikke lyst til å være skip og kald. Homie sa han hooket opp med deg. Jeg tenker bra for han. Bra for han. Jeg la

fra bryet mer pynta deg. Jeg hadde rødvinsflekk på skjorta og jeg skamma meg. Jeg sa til deg, jeg jager fortsatt drømmen min. Den som gjorde at jeg aldri flytta inn. Jeg løy, for det eneste jeg drømmer om er hvordan livet ville vært hvis jeg kom

Det var Alenetid, det med Lasse Stangvik, eller som artistnavnet hans Lasse Sliten. Og det et kutt fra hans nyeste album som kom ut I dag, og det finner du selvsagt der du laster ned musikk.

0: heter Felix.
1: Hei, det er Stian.
2: Hei, det er MK. Og sammen er vi MK's Marvelous Medicine. Og du hører på Ordentlig Radio.

meg peile inn stemmen din. Ditt pluss og minus blir til et regnestykke som ikke går opp på

Det var Alenetid, det med Lasse Stangvik, eller som artistnavnet hans Lasse Sliten. Og det et kutt fra hans nyeste album som kom ut i dag, og det finner du selvsagt der du laster ned musikk.

Det var Alenetid, det med Lasse Stangvik, eller som artistnavnet hans Lasse Sliten. Og det et kutt fra hans nyeste album som kom ut I dag, og det finner du selvsagt der du laster ned musikk.

vannet som lever etter deg. Mens jorden dreier trofast rundt og værer nok med seg. Livet er et minne, et puslespill du la.

ville. Og byen vår har fått bikiniskille. Annerledes finner du ikke drømmen etter pjokk. Jeg lagde Mitchell ut av krøllene med voks. Han gjorde det samme i fjor og gjemte et fargekart. Men når det barn er stort, så ser det halen bak. Som han skal bære stolt i bildet byen hans har malt. Samme hva du tenkte

0: Hei, dette Åsmund,
1: Olav
2: og Jørgen
0: fra Drålsum
1: stasjon.
2: Du hører på ordentlig radio.
3: Jeg har mange ganger hatt lyst til å skrive en vis om livet. In the morning. Altså, skrive en vise om livet om morgen. Ja, ikke livet bare om morgen, men det særlig om morgen jeg tenker på sånt. Men jeg mener, det ikke lett. Det vil si, jeg fikk det refrenget, og det sånn. Så

Vi hadde en hund en gang. Han Prins. Jeg gikk i tredje klasse. Du kan jo tenke deg selv hvor stort det var å få en hund. Han var som valpa flest. Han snusa overalt og tygd på alt han fant. Den godeste Prins. Og elska vaffelkaka og varme stråleovna. Der lå han til han sovna, han Prins. Og alt det såre vel og savnet lett å bære. Det fins et den gang da, det fins et nu og her. Og minnene har jeg gjort, og de er med meg hvor jeg går. Om mor og far og fire unger.

Jeg står på gamle tomta. Nå er det høyhus her. Da var det hersa. Det kalt vi prærien. Her var vi kobboya og indianera. En gang i en annen verden, jeg og en prins. Det finnes et bilde av oss to, et lite sort-hvitt knips fra da vi sprang omkring her i sol og regn. Og alt det såre vel og savner lett å bære. Det finnes et den gang da, det finnes et nu og her. Og minnene har jeg jo, og de er med meg hvor jeg går. Og mor og far og fire unger og en prins.

Jeg skal fortelle noe, Trygve. Jeg har en gammel lenestol som er litt slitt. Den skulle nok vært trekt på nytt, men så langt har jeg tenkt shit. Jeg gjør jo enda nytt av det, støtter opp skroget ditt.

Dalla Mari Boine, Kreta Birhisti Mari, La Musa Miguel Noma, Jeg mulla melde hele stemmen, ja, den radio, Noma, La Alma Radio, ordentlig radio.

0: Hvor lenge blir du her? Så lenge som...
1: Hei, dette er Johannes Eik. Du hører på Ordentlig Radio. Hei.